Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21 до 23. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Днес временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. Между 6.30 и 12.30 часа при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт.

0: на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61 и 64 километър ще се премахва край път на растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента, така че бъдете внимателни. От света, Румъния ще изключи от днес превантивно един от своите два ядрени реактора на река Дунав. Мярката трябва да предотврати повреди по охлаждащата система, след като реката достигне най-ниското си равнище от 3 десетилетия. Двата румънски реактора са с мощност по 706 мегавата и дават около 20% от производството на електроенергия на страната. Според Министерството на енергетиката в Букурещ, пиковата консумация тази седмица е била 7300 мегавата, докато собственото производство е било до 4300. Разликата се компенсира с внос. Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Associated Press, като се позова на местните власти. Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора. Торнадото е вилняло в окръг Уинибако. Сериозни щети има в град Еплтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.
1: FM Plus. Спортът.
0: ЦСКА победи Ботев Пловдив с 3 на 2 в последния мач от втория кръг на Първа лига. Жоел Шварц и Йоанис Питес се разписаха за победителите, като в последните 6 минути от срещата паднаха 3 гола. ЦСКА се изкачи до петата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Ботев Пловдив заема 8 място с 1 точка. В друга среща Лудогорец победи Дунав Русе с 2 на 0. Бърнард Текпетей се отличи с гол и асистенция. Лудогорец оглавява класирането с актив от 6 точки. Дунав заема последната 14-та позиция в подреждането и е единственият отбор без спечелена точка. Най-добрият български тенисист Григор Димитров отказа участие на тенис турнира в Лос Кабос тази седмица. Българина трябваше да излезе срещу Моис Куаме в матч от първия кръг днес, но се оттеглил от двубоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в кръка след тренировката си в петък.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:10 сутринта е. Не е лоша идеята да излезете и да се проветрите хубаво, драги приятели. Така ще започнете деня си с положително настроение и музиката за добро утро на Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, от предстоящите жеги ще да е, от какво друго да е, драги приятели. До първите хора тази сутрин нямат така кой знае каква идея за къде са се засилили. Нямат и вид като да отиват на работа.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Ето, сигурно от предстоящите жеги, но наистина не си спомня Мариана Гранде дали е щастливо сгодена или щастливо разделена. 7:17 сутринта е, почти никой няма навън. Лично съм го проверил, само пред денонощните магазинчета е оживено, както обикновено.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето, нали ви казах, нито на първите хора, нито на домашните любимци им се става или им се разхожда рано-рано точно тази сутрин. По часовник е 7.20, по термометър усеща се като 20 градуса.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM+.

0: Добре е да знаете, че колкото по-рано отворите прозореца, за да се порадвате на естествената светлина и на нощната прохлада, толкова по-продуктивен ще бъде вашия нов ден, драги приятели. Нищо, че нямате по принцип никакви очаквания за 28 юли. Една, най-много две песни остават до звездната прогноза за днес.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ей, сам съм си виновен. Беше ясно, че колкото по-дебел пакет с мокри кърпички съм донесъл, за да избърша тезгяха на работното си място, толкова по-сухи ще бъдат най-горните, първите от тях. Да, ще има още една песен до звездната прогноза за 28 юли. Най-после започнаха истинските юлски горешници.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Не е много европейско, но пък е модерно. Пускам машината за хороскопи, драги приятели. Така и така ще гласуваме вече само с машини. Което какво казва? Че май не сме европейци. В Европа се гласува с хартия. Започва звездната прогноза за днес, за 28 юли. И така, заповядайте на масата за закуска и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, вашата инициативност ще бъде ключа към успешното развитие на важните задачи днес. В началото на този ден е възможно да се сблъскате с по-бавен ход на събитията или различни мнения от вашето. Не позволявайте на недоразуменията да ви отклонят от основната цел. Деня ще свърши с разбирателство, приятни емоции и удовлетворение. Телци, спокойния ритъм ще ви помогне да запазите увереност дори при по-натоварена програма. Сутрешните разговори могат да изискват повече търпение и внимание към детайлите, следобед обстановката постепенно ще стане хармонична и благоприятна за личните срещи на телците. Кей, близнаци, вие сте. Жаждата за нови знания ще ви насочи към интересни разговори и полезна информация. Възможно е първата половина на този ден да възникне объркване около оговорка или съобщение. Близнаци, не прибързвайте с изводите преди да проверите всички подробности. Тази вечер е подходяща за приятелски срещи и споделени идеи. Ето ги и раците. Грижовното ви отношение ще създава спокойствие и доверие у хората около вас. Възможно е да се наложи да проявите повече търпение в разговор с близък човек. Постепенно напрежението ще отстъпи място на разбирателството и взаимната подкрепа. Раци, ще завършите деня в уют и с много приятни преживявания и впечатления. Лъвове, слушайте сега. Вашата самоувереност ще ви помогне да се откроите с достойно поведение и ясна позиция. В началото на деня избягвайте да настоявате прекалено силно на своето мнение. След това ще откриете по-лесен начин да спечелите подкрепата на другите. Вечерта на лъвовете е благоприятна за близки отношения и много добро настроение. Хей, Деви, ваш ред е. Прецизната ви работа ще бъде забелязана и високо оценена днес. Ако възникне забавене или недоразумение, не позволявайте това да руши вашето спокойствие. Втората половина на деня ще предложи възможност да възстановите хармонията в отношенията. Ще изпратите деня с удовлетворение и чувство за сигурност. Тук правим кратка почивка. Hydration break. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И Бейонсе беше сред звездните гости на финала на световното по футбол на нагласения финал на Мондиала. Това се опитвам да ви подскажа. Сега 22 минути преди 10 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес. 28 юлия вече стигнахме до везните. Стремежа към баланс ще ви помага да намерите правилните решения във всяка ситуация. До обяд, драги везни, е възможно да се наложи да направите компромис или да проявите повече търпение. По-късно деня ще бъде значително по-благоприятен за срещи, разговори, лични отношения. Юлската вечер ще донесе още повече топлина, спокойствие и приятни изненади на везните. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Последователността в действията ще бъде най-голямото ви предимство днес. Възможно е да почувствате известно напрежение при обсъждането на важен въпрос, но напрежението бързо ще отшуми. Не се отказвайте от намеренията си само заради времени препятствия. Края на деня ще ви донесе увереност и усещане за стабилност. Ето ги и стрелците. Естественият ви оптимизъм ще помогне да запазите доброто настроение без значение, независимо от обстоятелствата. Някои разговори може да изискват повече дипломатичност и внимание към детайлите. След обеда ще се създаде условие за приятни срещи и нови възможности. Последните часове на този ден, стрелци, са подходящи за споделени мигове и вдъхновение. Хей, кози, рози, вие сте... Надежността ви ще бъде високо оценена от хората, които разчитат на вас. В първата половина на деня е добре да не приемате лично всяка критика или различно мнение. Постепенно ще настъпи повече яснота, ще намерите общ език с другите. Лятната вечер ще ви донесе чувство за удовлетворение и емоционално спокойствие. Хей, водолеи, слушайте сега. Свободният ви поглед към света ще ви помогне да откриете нестандартно решение на стар въпрос. В началото на вторника бъдете внимателни с обещанията и недоизказаните думи. След обеда ще бъде благоприятен за сътрудничество и творчество. На края на деня ще настъпи време за вдъхновение и още по-положителни емоции. Хей, риби! Ваш ред е. Вътрешната ви чувствителност ще ви помогне да разберете по-добре нуждите на всички около вас. Сутринта избягвайте да се влияете прекалено силно от чужди настроения или противоречиви мнения. По-късно ще усетите лекота в общуването, желание за споделяне, настроението на днешния ден е хармонично, спокойно и благодарно. Бъдете сигурни в това.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Това е Радио FM.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: 15 минути остават до 8 сутринта, но утрото си е много сънливо, драги приятели, много заспали или по-точно недоспали са почти всички, които сякаш дори гледат лошо първото си кафенце сега. Хванах ви!

0: 12 минути има до 8 сутринта. Не само, че нямат вид да отиват на работа или на кино по това време, първите хора нямат вид и като да са тръгнали от вкъщи за някъде. Май сега се прибират от лятно гости с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: 8 минути остава до 8 сутринта, преди слънцето да ни се озъбило широко. Нека пак да преговорим, драги приятели. Не е важно лятото да бъде най-горещото. Важно е лятото да бъде най-дългото в човешката история. С Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21 до 23. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова ще приеме лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани от искането. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 година,

0: като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Днес временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. Между 6.30 и 12.30 часа при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва край пътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента, така че бъдете внимателни. От света, Румъния ще изключи от днес превантивно един от своите два ядрени реактора на река Дунав. Мярката трябва да предотврати повреди по охлаждащата система, след като реката достигне най-ниското си равнище от 3 десетилетия. Двата румънски реактора са с мощност по 706 мегавата и дават около 20% от производството на електроенергия на страната. Според Министерството на енергетиката в Букурещ, пиковата консумация тази седмица е била 7300 мегавата, докато собственото производство е било до 4300. Разликата се компенсира с внос. Торнадо премина през американския щат Уисконсин, като причини големи щети, предаде Associated Press, като се позова на местните власти. Повалени са дървета, разрушени са домове, без ток са останали хиляди хора. Торнадото е вилняло в окръг Уинибако. Сериозни щети има в град Еплтън, а в Менаша около 18 000 души са без ток заради прекъснат далекопровод.
1: FM Plus. Спортът.
0: ЦСКА победи Ботев в Пловдив с 3 на 2 в последния матч от втория кръг на Първа лига. Жоел Шварц и Йоанис Питес се разписаха за победителите, като в последните 6 минути от срещата паднаха 3 гола. ЦСКА се изкачи до петата позиция в подреждането с актив от 4 пункта. Ботев Пловдив заема 8 място с 1 точка. В друга среща Лудогорец победи Дунав Русе с 2 на 0. Бърнард Текпетей се отличи с гол и асистенция. Лудогорец оглавява класирането с актив от 6 точки. Дунав заема последната 14-та позиция в подреждането и е единственият отбор без спечелена точка. Най-добрият български тенисист Григор Димитров отказа участие на тенис турнира в Лос Кабос тази седмица. Българина трябваше да излезе срещу Мойс Куаме в матч от първия кръг днес, но се оттеглил от двубоя. Причината е, че Димитров е почувствал дискомфорт в кръга след тренировката си в петък.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8.14 сутринта е и ето, от днес започват истинските юлски горешници. По стар стил са точните горешници, драги приятели. Нормално е да нямате никакви очаквания от 28 юли.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Само така, готови сме за лесните упражнения за събуждане във вторник. Драги приятели, нямам предвид това, че след като града е опустял, вие можете да пресичате улицата където и колкото пъти си искате. Предлагам ви следното. Лято е. Хайде да не преяждаме, защото тялото така или иначе си има много грижи и зорове. Добре е да се хидратираме редовно, да мислим позитивно, да бъдем активни с истински хора, а не в социалните мрежи. И да се върнем в началото, откъдето започнахме, да не спираме да се движим, на каквато и да е цена.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:22 минути сутринта. Лятото продължава. Разбира се, че нощите ще стават все по-оживени и състезанията по булевардите ще започват по-рано и ще свършат по-късно, драги приятели. По-големите и по-малките няма да бързат да се прибират, а ще обсъждат какво ли не по парковете и градинките.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Това е Радио FM+.

0: Може и да наближава 8.30, но почти никой няма навън, драги приятели. Даже по бензиностанциите не е оживено както обикновено. Много се зарадвах. Казаха ми, че от целия Евросъюз българския бензин бил поскъпнал най-много.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:30 сутринта минава и утрото е много сънливо, драги приятели. Първите коли са много, много заспали, да кажем така. Едва вървят по пътя си, обаче поне със сигурност замърсяват по-малко. Казаха ми, че по принцип най-големите замърсители, и тук вече ще успея да ви изненадам, в 21 век са младите хора от поколенията Z до 29 годишна възраст и поколението Alpha, което е поколението на родените след 2010. Защо са най-големи замърсители? Ами защото имат проблеми с храненето. Мога и на китайски да ви го кажа. Грешките в храненето при поколението Z и поколението Alpha са виновни за парниковите газове.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 25 минути има до 9 сутринта. Лято е, не е нито рано, драги приятели, нито късно, за каквото се сетите, за каквото си поискате. В смисъл, има предостатъчно време, има и условия, както да го започнете, така да го довършите. Това вашето си нещо преди началото на новата учебна година.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 20 сутринта, но ако и вие гледате лошо първото си кафе, драги приятели, връщайте се на чершафите, но дръпнете завесите преди това до край, че иначе слънцето ще ви се озъби много бързо, а може и да ви проговори.
1: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
10: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
11: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Кантус Фирмус вика ни на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
13: Това е Радио FM+. Защото музиката

Е, току-що започнаха истинските юлски горешници, драги приятели, което обяснява защо не само на първите хора, а и на домашните любимци изобщо не им се разхожда тази сутрин. Успешен и спорен да бъде вашия 28 юли с Радио FM+.

0: След две песни ще бъде 9 сутринта. Още вчера се съгласихме, драги приятели, че въпросът никога не е бил как ще започне една седмица. Въпросът е как ще свърши. И изобщо не е вярно това, че деня се познава по сутринта.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Народното събрание започва окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс. За 12 часа днес е насрочено заседание на Комисията по правни въпроси, която ще разгледа промените на второ четене. Водещите аспекти са връщането на машинното гласуване и отчитане на вота, както и отпадането на ограниченията за секции в държави извън Европейския съюз. А Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели и държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефти и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026-та, одобрен от парламента в петък. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. Скок на горивата по бензиностанциите у нас в последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време в интервю за Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, каза той, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда спокойна. Така стои въпросът и с пропан-бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна. И сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток, заяви още Бечев. От света, пожарът във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронд ситуацията остава критична. Това заяви френският президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почет на загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. Президентът на Франция заяви, че пожарът е с безпрецедентни размери. 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война, насам каза още той. А в Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСК срази Ботев Пловдив с 3 на 2 в последния двубой от втория кръг на ФБет Лига. Треньорът на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Така отборът спечели първа победа в ФБет Лига. Канарчетата пък остават без успех от началото на новата кампания. Пред червените вече е реваншът с Карабах в Лига Европа.

0: Отборът на Лудогорец постигна успех с 2 на 0 над Дунав Русе в двубоя от втория кръг на ФБТ Лига. Упаденията за Орлите реализираха Бърнар Текпетей в 14-та и Руан Секул в 47-та минута. Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Целия Егнатия, от 21.45 Харц Штурмградс, от 22 Шамрок Роувърс Арарат Армения.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Cruel Summer. Така се казва тази песен за добро утро, уважаеми приятели. Вероятно това е някаква игра на думи. 9:09 сутринта е. От предстоящите жеги ще де, от какво друго да е, първите хора тази сутрин наистина нямат вид като да отиват на работа. Успешен 28 юли с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9.15 сутринта е 31-та седмица от годината, т.е. тази седмица е първата, в която по спомен работим за себе си, драги приятели. А иначе, за да сте богати духовно, без да сте богати материално, бихте могли да поддържате вещите си в отлично състояние, да залагате на качеството, а не на количеството, да си изградите собствен стил, а не да следите трендовете, да подредите дома си, така че на вас да ви е уютно. Ей, така наистина ще се почувствате богати, въпреки че в действителност нямате материално богатство.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.

0: 9:22 минути е. Колкото по-рано отворите прозореца, за да се порадвате на естествената светлина, драги приятели, толкова по-продуктивен ще бъде вашия нов ден. Нищо, че нямате кой знае какви очаквания от първи от горешниците. 28 юли.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:25 минути сутринта е. Не е лоша идеята да излезете и да се проветрите хубаво. Така ще започнете деня си наистина с положително настроение. Според мен човек е млад, докато му се ходи на море и докато му се излиза преди работа. Тоест, младостта един вид си е до живот.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9.31 минути е. Започва звездната прогноза за днес. Първият от юлските горешници се пада във вторник тази седмица, драги приятели. Пък иначе горещата вълна, която така или иначе ще обхване цяла България, ще продължи поне две седмици. Кълнат се хората, които разбират от прогнози за времето. Ако сте родени по знака на Овена, инициативността ви ще бъде ключа към успешното развитие на важните ви задачи. В началото на този ден е възможно да се сблъскате с по-бавен ход на събитията или различни мнения. Не позволявайте на недоразуменията да ви отклонят от основната ви цел. Денят Овни ще завърши с повече разбирателство и приятни емоции. И удовлетворение, разбира се, на кълпак. Хей, тълци, ваш ред е. Спокойният ритъм ще ви помогне да запазите увереност дори при по-натоварена програма. Сутрешните разговори могат да изискват повече търпение и внимание към детайлите от вас. След обяд обстановката постепенно ще стане по-хармонична и благоприятна за личните ви срещи. Атмосферата в края на деня на тълците ще бъде на вътрешен комфорт и отлично настроение. Близнаци, вие сте. Жаждата за нови знания ще ви насочи към интересни разговори и полезна информация. Възможно е в първата половина на деня да възникне объркване около оговорка или съобщение. Не прибързвайте с изводите преди да проверите всички подробности. Тази вечер е подходяща за приятелски срещи и споделени идеи. Хей, раци, слушайте сега. Грижовното ви отношение ще създава спокойствие и доверие у хората около вас. Възможно е да се наложи да проявите повече търпение в разговор с близките. Постепенно напрежението ще отстъпи място на разбирателството и взаимната подкрепа. Ще завършите деня си в уют и с приятни преживявания. Така стигаме до лъвовете. Вашата самоувереност ще ви помогне да се откроите с достойно поведение и ясна позиция. В началото на деня, лъвове, избягвайте да настоявате прекалено силно на своето мнение. Следобед ще откриете по-лесен начин да спечелите подкрепа. Вечерта е благоприятна за опасно близки отношения и добро настроение. Хей, Деви! Ваш ред е, прецизната ви работа ще бъде забелязана и високо оценена днес. Ако възникне забавене или недоразумение, не позволявайте това да руши вашето спокойствие. Втората половина на деня ще предложи възможност да възстановите хармонията в отношенията. Ще изпратите деня с удовлетворение и чувство за сигурност. И още как. Пауза за хидратация. Знаете как и след това продължава и вашия хороскоп.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

10 без 20 продължава звездната прогноза за днес, 28 юли. Стигнахме до везните. Слушайте сега. Стремежа към баланс ще ви помогне да намерите правилните решения във всяка една ситуация. Везни, до обяд е възможно да се наложи да направите компромис или да проявите повече търпение. По-късно вашия ден ще бъде значително по-благоприятен за какво ли не срещи, разговори. Юлската вечер ще ви донесе и топлина, и спокойствие, и приятни изненади, както и юлската нощ. Хей, скорпиони, това е вашия хороскоп. Последователността в действията ви ще бъде най-голямото ви предимство. Възможно е да почувствате известно напрежение при обсъждането на важен въпрос, но напрежението бързо ще отшуми. Не се отказвайте от намеренията си само заради времени препятствия. Края на деня ще ви донесе увереност и усещане за стабилност. Ето ги и стрелците. Естественият ви оптимизъм ще помага да запазите доброто настроение без значение от обстоятелствата. Някои разговори може да изискват повече дипломатичност и вземане на бързи решения. След обед ще имате условия за приятни срещи и нови възможности, а последните часове на деня, драги стрелци, са подходящи за споделени мигове и вдъхновение. Колкото повече, толкова повече. Кози Рози, вие сте. Надеждността ви ще бъде високо оценена от хората, които разчитат на вас. В първата половина на новия ден е добре да не приемате лично всяка критика или различно мнение. Постепенно ще настъпи повече яснота и ще намерите общ език с другите. Лятната вечер, Кози Рози, ще ви донесе чувство за удовлетворение и емоционално спокойствие. Хей, Водолей! Слушайте сега. Свободният ви поглед към света ще ви помогне да откриете нестандартно решение на стар въпрос. В началото на деня бъдете внимателни с обещанията и недоизказаните думи. След обеда на водолеите ще бъде благоприятен за сътрудничество и творчество. Накрая на деня ще настъпи време и за вдъхновение и много повече положителни емоции. Драги риби, моля за вашето внимание. Вътрешната ви чувствителност ще ви помогне да разберете по-добре нуждите на хората. Сутринта избягвайте да се влияете прекалено силно от чуждите настроения или противоречиви мнения. По-късно, драги риви, ще усетите повече лекота в общуването и желание за споделяне. Настроението на този ден е хармонично, спокойно и благодарно. Иска ли питане? С Радио FM+.

0: 10 без 15 е преди слънцето да ни се озъбило широко в лицето, което неминуемо ще се случи днес, драги приятели. Дишайте дълбоко, защото според прогнозите наистина влизаме в две седмици на истински летни горещини и денем и нощем, което до някъде обяснява, че не само, че нямат вид да отиват на работа или на кино първите хора по това време на кино друг път, те нямат вид и като на хора, които да са тръгнали на някъде от вкъщи, по-скоро май бързат да се приберат от гости.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Има смисъл от повече почивка, драги приятели, но в интерес на истината, ако си на тите и не сте последвали своите колеги в морето, буквално има опасност да прегреете на работното си място. Буквално. Прегряването се познава по усещането за дежавю в абсолютно непозната ситуация. Познава се по това, че от мравката правите слон, че се палите за пълни глупости. Света не е мъка и тъга. Точно обратното е. Останете себе Павлова по Радио FM+. FM+. Винаги най-

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. Петата по численост парламентарна група инициира петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражданията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Промените в изборния кодекс влизат на второ обсъждане в правната комисия в парламент. Връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. Важно за пътуващите. Днес временно се променя организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. От 6 до 12.30 при 27-я километър ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61-я и 64-я километър ще се премахва крайпътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. От света, румънските власти обявиха, че спират превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. Заради сушата в Европа, нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран водят, цитирам, много приятелски преговори. Мисля, че има шанс нещо да се случи, каза Тръмп, но предупреди, че ударите ще бъдат подновени, ако диалогът се провали. Иран категорично отрече да води директни преговори с Съединените щати. През последните дни двете страни не са си разменяли удари. Днес във Вашингтон Доналд Тръмп ще разговаря с израелския премиер Бениамин Нетаняху за ситуацията в Близкия изток и с украинския президент Володимир Зеленски за възможностите за край на войната в Украина.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Селия Егнатия, от 21.45 Харц Штурм Грац, от 22 Шамрок Роувърс Арарат Армей. И още, тази вечер предстоят първите 4 срещи реванш от втория квалификационен кръг в

0: Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за крайен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица. Българският представител ЦСКА 1948 направи нулево равенство при визитата си на Спартак Търнава и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. Аполлон Лимасол беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия с 4-0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат по-сериозен съперник в лицето на Университатя Клуж или Бран. Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар Скопие след драматична победа с 3-2 на чужд терен. Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин сега едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в 6 поредни официални матча.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хагор Хендшейк по Радио FM Plus, 13 минутки след 10. Добра среща, времето днес, знаете, ще бъде топличко, първи ден от горешниците, но истината е, че ще става истински топло едва след уикенда, т.е. другата седмица ни чака знойно лято, до края на седмицата се радвайте на сравнително балансирано време. Това са няколкото думи за времето, на които можете да разчитате, освен ако внезапно не се заоблачи. Иначе нашите разговори са изтъкани от музика.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

голямата звезда на 90-те Моби, Lift Me Up, хайлайт на фестивала Feel Good. Вече любим на българската публика музикален форум Пловдив 17, 18 и 19 юли. Всички, които са били там, чакат с нетърпение следващото издание до година. Алекс Форан, в следващите минути обещах ви разговори, свързани с музиката. Вече отворих списъка с музиканти, които ще са главни герои днес, защото се е случило нещо много важно и интересно в музикалната индустрия, свързано с тяхното име през годините, или защото най-важният, но фундаментален и елементарен повод да са част от нашата програма е, че са родени на днешната дата, например барабаниста на Пълп, които също ще уважим. Не са един и двама артистите, за които ще говорим. Има и няколко музикални новини, които ще чуете още в този час. Сега Алекс Лорен. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Графа и Белослава, за тях партньорството нито започва, нито приключва с песента «Да». Много добре звучат заедно, сработват се и когато става дума за колаборация Графа Белослава, винаги знаем, че е нещо, което ще ни хареса. Морски хора са и Графа и Белослава. Белослава е един от героите в предаването «Морско синьо», което знаете лятото. Всеки петък звучи в ефира на Радио FM Plus и ви разказва интересни морски истории, споделени от любими музиканти или спортисти, или хора, които пък са много добри в това, което правят, дори да не са толкова популярни сред масовата публика. Имали сме разговори с водолази, с пазители на фарове, с капитани на кораби. Интересни хора, интересни истории, само че отцветени в Морско синьо. Герой на Морско синьо беше и Любо Киров, за когото искам да ви кажа нещо сега. Миналата година ни разказваше за това какво е да правиш концерти край морето. Знаете, че лятото е много интензивен работен период за музикантите. Изумих се, когато прочетох, че представя нов летен сингъл. Просто Любо Киров не съм свикнала да го връзвам в едно изречение с клишета като летен сингъл, но песента в никакъв случай не е клише, казва се там. Можете да видите видеото, което си е морско, в нашия сайт. Аз с удоволствие малко по-късно ще ви разкажа повече за песента и ще ви я пусна. Но да, песента е наистина морска, може би оттам идва и асоциацията, че е летен хит. Любо Киров, след малко в ефира на Радио FM+, след рекламата обаче слушам Counting Crows с Иванеса Карлтън, Бекела от такси, една песен, която всъщност изобщо не е на Counting Crows и Иванеса Карлтън, тя е много, много, много по-стара, те правят разкошен кавър, Емигрант също прави страхотен кавър на тази песен, но е песен с история, ще я разпознаете след малко, след това слушаме Бруно Марс и Майкъл Джаксън.
1: FM+, винаги най-добрата музика.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

They Don't Care About Us на Майкъл Джексън. Тази песен дълго време несправедливо беше най-ротирани от радиостанциите хит на Майкъл Джексън, а той има, да речем, 30-40 песни, които са тотален бестселър и са и, и са и по-добри включително от They Don't Care About Us. Огромна звезда Майкъл Джексън, много шум се вдигна около биографичния му филм, в който главната роля изигра неговия племенник. Основно достоинство на филма в интерес на истината беше това, че имаше моменти, в които образа на Майкъл беше неразличим, който направи неговия племенник, беше неразличим от оригинала и така преливаше мейкинга на трилър с кадри от заснемането на филма, че наистина в един момент можеше да се заблудиш кой е истинския Майкъл Джексън и кой е актьора, който го играе в този момент. Винаги привилегия да го слушаме по радиото. Сега, Любо Киров, обещах ви премиера на песента. Там току-що я прослушах и реших, че нямам търпение някъде да се пръкне в нашия плейлист случайно. Веднага ви я пускам. Премиерата на Там идва в разгара на националното турне Футурофония, което е една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. И тук отново да кажа, че наистина лятото музикантите са на морето. Спирка Бургас на 3 август. След това Любо Киров ще срещне с публиката в Плевен на 18 август. Габаро 24 август, Сандански 9 септември, Пазарджик, Хасково, София 13-14 ноември, зала 1 на НДК и накрая Благоевград 13 ноември. Но ако сте фенове на неговата музика и точно на качествената българска музика, ето, Бургас, 3 август, изключително удобно, особено ако се намирате там. Нямам търпение да ви пусна Там по радиото. Има лято в тази песен, да, има много лято.

0: Ветрено ток в твоето радио. Радио FM Plus. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури

0: до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Намаление на цените на плодовете и зеленчуците на едро отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в анализа си от последната седмица. В момента имаме доста по-евтини плодове в сравнение с миналата година. Икайси, праскови и череши са доста под нивата от миналата година, заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия. От думите му се отчита добра реколта и при ябълките, също и при доматите и краставиците, така че през следващите 4-5 месеца спокойно можем да се храним само с българска продукция, допълни Иванов. На годишна база инфлацията от 6,9% вече е 5,7%, каза той. Оцени като положителни резултатите от инициативата Кошница с грижа. Допълнителни 4 метро влака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия 3-километров участък от третата линия на Софийското метро под булевард Генерал Владимир Вазов. Преди Държавната приемателна комисия, кметът на София Васил Терзиев инспектира новоизграденото трасе, което включва 3 нови станции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Работата върви в срок, а целта ни е веднага след приемането на участъка да отворим вратите за хората, за да могат да се придвижват по-удобно и по-бързо, заяви Терзиев. От думите му, общината вече работи и по следващите разширения на метрото. Новите влакове са оборудвани с съвременни системи за автоматично управление и постоянна връзка с центъра за управление на движението. Линия 3 използва модерна система, която в бъдеще дава възможност да се премине към напълно автоматизирана експлоатация. Преди пускането на участъка предстои Държавната приемателна комисия да удостовери, че строителството отговаря на всички изисквания за безопасност и качество. След това трасето ще бъде въведено в редовна експлоатация. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоана Юсул и болница Пирогов. Припомням, автобус по линия 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в другата мантинела. При инцидента пострадаха 4 души пътници от автобуса.
1: FM Plus. Спортът.
0: Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. В някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Селия Егнатия, от 21.45 Харц Штурм Грац, от 22 Шамрок Роувърс Арарат Армей. И още, тази вечер предстоят първите 4 срещи реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за крайен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица. Българският представител ЦСКА 1948 направи нулево равенство при визитата си на Спартак Търнава и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. Аполон Лимасол беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия с 4-0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат по-сериозен съперник в лицето на Университатия Клуш или Бран. Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар Скопие след драматична победа с 3-2 на чужд терен. Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин сега едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в 6 поредни официални матча.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

ред. Точно 12 минутки след 11 явявам се на среща, за да ви обърна внимание на следващата песен. Тя е тук с привилегии. За първи път чух този сингъл, колкото и да предполагаме непрофесионално да го призная по радиото, по време на концерта на Дюран Дюран. Това беше сингъл от новия албум, който те представиха и албума, и сингъла по време на концерта си в София. Едно от най-класните музикални преживявания за годината бяха Дюран Дюран. Спор няма. Англичани, ама от най-рафинираните англичани. Изключително добре звучащи след толкова години, рафинирани след толкова години на сцена и с много модерна нова продукция. Free to Love. Любима песен от новите Дюран Дюран. Радиото FM+. Аз съм Евелина. Здравейте!

0: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермет.

0: 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Това е Радио FM+.

сам е най-новата песен на Орлин Павлов. Когато дойде да ни я представи, разговора се отнесе в посока Морско синьо и ще го чуете много скоро. Мисля си, че следващата седмица ще бъде гост на Морско синьо, нашите специални петъчни срещи, и ще ни разкаже за живота си в Созопол, защото както и Стефан Вълдобрев, който също ще бъде част от Морско синьо в следващите седмици, той е от хората, които все по-често и все по-задълго се задържат в Созопол. Ще разкаже за това какво е детството на дете стеляно там, как се композира музика там, какъв е Созопол извън сезона. Но сега беше тук, за да чуем най-новата му песен. И защото ни е малко танцово, танци от 80-те години, ненадминатия Рик Астли.

0: винаги най-добрата музика.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Кауфланд Театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-север.

0: по крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода 21-23, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 000 подписа. Петата по численост парламентарна група инициира петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Над 230 удостоверения за търпимост на строежи без наличен подробен устройствен план са издадени във Варна в периода 2023-2026 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред БНТ. По думите му, 155 удостоверения са издадени от община Варна, 72 от район Приморски, а 14 от район Младост. Министърът заяви, че държавата е извършила необходимия анализ на случая и е готова да предостави събраната информация на общинската администрация. Според Шишков, отговорността за установените проблеми е преди всичко на местната власт и на администрацията, управлявала процесите през последните години. 4 допълнителни метро влака ще бъдат пуснати в движение с откриването на новия участък от метрото. Става дума за удължаването на третата линия под булевард Генерал Владимир Вазов. Новите мотриси са оборудвани с системи за автоматично определяне на местоположението и постоянна връзка с центъра за управление. Разширението включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов и се очаква да осигури достъп до метрото на над 45 000 души дневно. Преди да бъде открит за пътници, новият участък трябва да получи одобрение от Държавна приемателна комисия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще приеме днес израелския премиер Бениамин Нетаняху и украинския президент Володимир Зеленски. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украина са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Представител на Белия дом заяви, че Тръмп ще обсъди конфликта в Иран, както и напрежението между Израел и Ливан. Тема на разговорите ще бъдат и така наречените Аврамови споразумения, поредицата от договори с посредничеството на Тръмп с цел нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и Обединените арабски емирства, Бахрейн, Мароко и Судан. Очаква се Володимир Зеленски да настоява пред Тръмп за спешно необходимите средства за противовъздушна отбрана и за сключването на сделка с САЩ за безпилотни летателни апарати. Двамата вероятно ще обсъдят и обещанието на Тръмп, дадено на срещата на върха на НАТО, да предостави на Украина лиценз за производство на ракети Patriot.
1: FM Plus. Спортът.
0: Днес ще се изиграят първите мачове реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят 6 двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. Някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими. Ето и срещите по часове от 18 Купс Сабах, от 19 Линкълн Ред Импс Мялби. От 21 часа Динамо Загреб Тюн, от 21.15 Селия Егнатия, от 21.45 Харц Штурмградс, от 22 Шамрок Роувърс Арарат Армей. И още, тази вечер предстоят първите 4 срещи реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за крайен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица. Българският представител ЦСКА 1948 направи нулево равенство при визитата си на Спартак Търнава и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. Аполон Лимасол беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия с 4-0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат по-сериозен съперник в лицето на Университатя Клуш или Бран. Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар Скопие след драматична победа с 3-2 на чужд терен. Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин сега едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в 6 поредни официални матча.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Like

0: специални гости в студиото. Жени Лечева, Иван Лечев, добре дошли!
1: Добре забавили!
2: Здравей!
0: Огромно вълнение и двамата за първи път сте мои гости в студиото и двамата познавам задочно през творчеството ви. Привилегия е да ви срещна тук и да ви кажа добре дошли, как сте?
2: И за нас също много се радваме, че сме с теб днес. Супер сме!
0: Лятно ли е? Да, това ще я те попитам.
2: Работно лятно, бих казала аз.
1: Да. Най-накрая успяхме да си стигнем до вилата.
0: Успяхте ли?
1: За първи път от октомври миналата година. Да. Ами, така се получи, то няма как да се върши работа и да се почива едновременно.
0: А знаеш ли, направи ми впечатление, че... То какво да ми прави впечатление? Те са... Фактите са ясни, че лятото е всъщност много интензивен период за работа, за музиканти.
1: При нас особено, да.
0: Нали?
2: Така е, да.
1: Даже имахме така размяна на реплики, защото се оказа, че аз това лято нямам нито един свободен уикенд и почивката отиде някъде чак за есента.
2: Но пък се случват хубави неща, така че...
1: Ето тук. Заради едно от тях сме тук.
0: Имаме. Слава Богу, че си харесваме работата всички и това е и капан в интерес на истината. Това е и капан. Когато човек много си харесва работата, наистина оставя времето да бъде погълнато основно от...
1: Някой беше казал, че ако много си обичаш работата, нямаш нито един работен ден.
0: Ох, да.
2: Нека да погледнем от този ъгъл нещата.
0: Честит извинявай, честит рожден ден, юбилей на патерица Иван.
1: Най-после станах пълнолетна, както каза моя големия мисе.
2: Да.
0: Това е много голям и много хубав празник. Успя да го споделиш, надявам се, с близки хора.
1: Да.
0: Имаше ли много музика?
2: Имаше много музика, най-вече с обичайните заподозрени, тъй като на самия му рожден ден
1: обичайните
2: беше така. Да.
1: Останахме по-докусно, беше супер приятно.
2: Да.
0: Обичайните заподозрени, вие много пътувате лятото, нали?
1: Ами да. Всъщност, това е една от причините да нямам свободен уикенд.
0: Искаш ли преди да дам думата основно вече на жени, да ми кажеш само къде пътувате лятото? Така и така хората може и да им е станало интересно, къде могат да ви
1: честно
0: видят.
1: Честно казано, най-различни дестинации. Значи бяхме на мой рожден ден в Созопол, сега другата седмица сме в Приморско. От Приморско на другия ден отиваме в Ихтиман. Mm-hmm. След това имаме в Тетевен.
2: Мисля, че имате във Варна.
1: Във Варна имаме.
2: Във Варна ще бъдат доста скоро. Мисля, че на 7 август. Така че...
1: Защото там ще отидем всички заедно.
2: Свързано е, защото нашия син има рожден ден тогава, а пък той сега напоследък участва в групата на обичайните за подозрени и свири в една песен на барабани.
0: Е, това е велико.
2: Така, че,
1: той вече сега ще бъде 8-ми клас в музикалното училище. Барабанист, бъдещ. Всъщност, мога да кажа настоящ, защото той много добре се справя с барабаните.
0: Каква школа е това за него? Ти представяш ли си?
2: Да.
0: Вие представяте ли си трябва, на сцена с всички вас на
1: той
0: барабани?
1: Той изглежда и се държи така, като че ли цял живот го е правил.
0: Ами може и това да му е пътя и наистина цял живот това да прави. Щом е тръгнал и в музикалното училище по този път.
1: Mm-hmm. Той си го избрал от съвсем малък.
0: Да, и съм сигурна, че не е някой да му го е вменил. Никакъв. Просто най-вероятно за живота му е изтъкан от музика.
2: Той ни го вмени на нас, въпреки че ние бяхме оле-ле. И накрая, ох, мамо, стара ми музикален, както Иван си изрази.
0: Е, да, виж, по отношение, когато човек има талант, ти не можеш да избягаш от него. Да. И според мен човек няма и да е щастлив, ако тръгне рационално да определя пътя си, когато емоцията го води и таланта в някаква посока.
2: Да, много хубаво го каза, точно така е. Да.
0: Няма какво да им се пречкаме на...
1: То е умно момче и според мен би се справили с много други неща, но явно сърцето му е в това.
0: Добре, каква е емоцията на един родител да свири с детето си? Сега пусках наскоро Coldplay All My Love, където Крис Мартин свири с сина си и се просълзих, защото аз също имам и син на тази възраст и си представям това какво съвършено удоволствие ти да твориш с детето си.
1: Аз се опитвах, докато той свири, да не го гледам като теле през цялото време с възторг, а така да се държа все пак на положение, защото той е тинейджър, тинейджърите не ги обичат тия работи.
0: Да се държи на повърши.
2: Косю, сега ще те снимам. Оф! Косю, хайде да пуснем нещо в интернет, за да видим, да видят хората, нали, това, което си направил, защото той наистина се справя чудесно. Ох! Така че, но...
1: На 13 години всичко е оф.
2: Въпрос на озряване. Да, но е вълнуващо наистина много.
0: Да, моя си на 12, разбира много добре за кое оф точно говорите.
1: До година ще скочи в джаза.
2: Обаждай се, ако нещо има.
0: Много се радвам, Жени, че може да представим. Ние се гоним с теб от една седмица. Аз много исках точно в моето предаване да представим песента само за нас, защото... Когато пусках до сега твои песни по радиото, винаги така са плом, с възхищение съм ги представила, но много е хубаво, когато може лично да я представим заедно песента. Какъв е пътя на Само за нас? Къс дълъг, колко време я правихте, в какъв екип?
2: Да, всъщност, може би е много къс, защото напоследък всичко се случва страшно бързо. Но разбира се, всичко започна от Иван, защото той даде идеята.
1: Аз съм продуцент.
2: Да се свържем с Денис Попстоев, който е главното действащо лице в музиката към песента. Така че нека Иван да разкаже за срещата си с Денис.
1: Аз имах много ясна идея каква песен ни трябва точно в този момент. А освен това, Денис го познава от едни години, когато той беше малко по-голям от нашия малък син сега. И беше просто много добър саксофонист. Свирихме в една група Dirty Purchase, която свираше Swinging Hall. Да.
2: Страхотна група.
1: И оттам всъщност се познаваме. И от тогава ми направи впечатление, че той е за възрастта си много целенасочен и сериозно момче ми се видя. И трябва да си признае, че сега, когато работихме, разбирам, че той извървял дълъг път и е абсолютно същия. Много целеустремен, много целенасочен и много правилно мислещ млад човек, което е супер.
0: Аз ти казах преди мъжко като интро на разговора, че неговото име в последните няколко седмици, всеки път, когато представяме нова музика, и то от съвършено различни изпълнители, споменават неговото име с думите, той успя да ми влезе под кожата и да формулира това, което аз дори не успях да формулирам, че искам да бъде парчето ми.
2: Да, това е страхотно. Наистина така беше и с нас. Според мен той много интуитивно някак си подхожда към личността на човека. И разбира се и екипа, който той сформира с Теодор Хараламбиев, искам да спомена, Прея, с която също работят, и заедно направихме музиката, текста към песента. Аз добавих мои щрихи, така че да бъде по-близо до мен, особено в текста. Така че мисля, че се получи песен, която ме представя по един по-различен начин. Нали, тук коментираме с приятели, че аз съм изглежда малко по-сериозна в някакви други моменти, в нещата, които правя, дори в театъра, когато работя. А сега това е едно много свежо парче. Бих добавила, че и клипа към него е по същия начин, и показва една луда част от мене, която може би е дошло времето да покажа.
0: Може би само Иван знае за нея. С тази
1: и Коси.
2: И Коси, да. Също
1: така. Когато се бият с възглавници и се пръска с добни пистолети.
2: Да. И така че съм много благодарна на Денис и на целия екип за това, което направихме. Песента е много различна от Лавина, от Пак Степ, която също с Любо направихме. И така.
0: Жени, как човек може да дорисува себе си в нещо, което друг е написал за него? Ти казваш, те направиха и Прея, и Денис, и ти говориш за тези штрихи, които си нанесъл, които пък те изразяват. Как успяваш да допълниш работата на някой друг и в същото време да я направиш вече своя песента? По-трудно ли е, отколкото ако се хванеш и излееш нещо едно към едно, което идва от теб?
2: Идеята е, че песента дойде от тях. Разбира се, Иван и аз казахме какво искаме. Искахме да имам по-лятно, по-бързо, по парче с настроение. И за мен лично е по-лесно, когато някой ми представи mm-hmm. нещо и аз да кажа доколко то е мое, да. Какво не ми харесва. Нали, аз отидах на първата си среща с тях с цял списък точки. Нали. Тук това ми харесва, тук можем ли да променим това, тук това ми прилича, не еди, какво си парче, нека тук малко да променила съм мелодията. И за мен е по-лесен този начин. Мисля, че е по-сложно, ако аз измисля песен, което така се прокрадва в момента, сега ще предстои този
3: за
2: момент.
3: Ли говорим? За есента,
2: да, в който аз написвам изцяло песен и трябва да предадеш на човека, който ще ти направи аранжимент, да, с хората, с които работиш, какво точно искаш. И това е много интересен процес между хората, на обмяна на мисли, на това да се почувстват, да се усетят. И е взаимен процес обаче, с който мисля, че много добре се получи.
0: Работиш обаче и с различни артисти, има и такива творчески колаборации, които звучат по радиото. Кое тогава е по-комфортният път да продължиш да работиш с хора, с които вече си имала много успешно партньорство, или да се провокираш с различни артисти?
2: Точно това щях да кажа, че понякога е готино, ако мога да употребя тази дума, да бъдеш провокиран от различни артисти, защото ти си знаеш кой си, какво можеш, в каква посока вървиш творчески и научаваш някакви неща за себе си, но аз мисля, че един човек, който иска да израства, е добре да бъде провокиран, защото това само може да те допълни и теб като характер, това може да те развие, да те накара да погледнеш в различна посока, за което всъщност много им благодаря. И вкуса, който има Прея за текстовете, и аранжимента, който Денис направи, идеите, които Теодор даде, всичко това някак си се комбинира по много добър начин.
1: Ние със сигурност.
2: Тоест, получи се парче, което ако аз сама се бях опитала, нямаше да бъде същото, а сега е по-добре, много по-добре.
1: Аз съм абсолютно сигурен, че на базата на опит, който имаме с тях, със сигурност ще работим за бъдеще пак.
0: Да, ще има още. За ролята на продуцента, защото в съвременната музикална индустрия, където всеки иска да бъде всичко, колко е важно да имаш човек, на който можеш да разчиташ, който да има цялата картина. Вие двамата сте и артисти, ти си музикант. В същото време и даваш цялата картина. Колко е важно човек да има продуцент, на когото вярва и който може да му даде тази друга перспектива?
1: Кажи сега.
2: Ами, много е важно. И аз съм много благодарна на Иван, защото в крайна сметка той е човека, който е с много по-голям опит. И винаги му имам доверие за преценката му, която много е важна, тази преценка за един изпълнител, който те първа, нали, стъпва в нещата. И не само и в живота, разбира се, и му имам доверие в нашия общ живот, но това е една част, която аз може би нямаше да видя цялата картина. А и чисто психологически това е страхотно, да знаеш, че има човек до теб, който, че ти не мислиш сам нещата, да, че ти не ги правиш сам, защото аз преди в годините много се занимавах с пеене, преди нашия син да се появи и трябваше просто някой да се захване, да си го гледаме, нали? Така че имах един много дълъг период, в който не съм се занимавала с пеене. Но преди това се опитвах всичко да правя сама и беше много сложно.
0: А детето, дайте да го, преди да пуснем песента, да го вкараме и него пак в темата и разговора. Той слуша ли вашите неща и какъв му е коментарът? Критичен? Еуфоричен? Какво
1: не
0: казва?
1: Не е оф.
2: Не е оф, да. Даже докато пеех вкъщи, репетирам песента, сега казвам, ще отида на запис, тук това трябва да го изпея в различни тоналности. В един момент го чувам как си я тананика, и за мен това е много добър знак, нали, че след като младото поколение се заслушва в тази песен, даже много негови съученици ме поздравиха, така че казаха, добре, значи на прав път сме, в крайна сметка, така че той ни подкрепя, разбира музиката, която правим, разбира се, той си има неговото поколение с неговата музика, но...
1: Ние го подпитваме от време.
0: Нали?
2: Да.
0: Ама естествено, вие ще откриете, ще видите, че ще откриете музика покрай него, която вие ще харесате, защото те наистина имат и много повече време от нас, за да могат да търсят.
1: Те нямат и никакво предубеждение.
0: И нямат предубеждение.
2: Също така, да.
0: И нямат и никакво предубеждение.
2: Искам да кажа и за клипа, който се получи много цветен и много... наистина ме представя в тази по-различна светлина.
1: Васко Стефанов и Стефка Никола, това са хора, които аз най-откровено обичам. Вече, смисъл, те са толкова... С тях просто всичко се получава от само себе си, без всякакво усилие, въпреки че нали, когато човек много добре умее да прави нещо, отстрани изглежда много лесно.
0: Така е. Пускаме песента по радиото, премиера на Само за нас, преди това интензивно концертно лято. Аз, честно казано, не знаех кога ще мога да отида на море с толкова много концерти, които исках да видя. Ходихте ли на концерти? Какво гледахте? Или предстоят концерти, на които ще ходите? То беше, направо се задъхахме.
2: Не на наши концерти, имаш предвид.
0: Говоря за много интензивен концертен живот. Просто тази година наистина Hills of Rock беше убедителен. Преди това нов фестивал The Cure успяхме да видим. Bad Heart беше в България. Къде да отиде човек?
2: Това, на което бяхме сега преди няколко дена, беше страхотно.
1: Аз участвах в един концерт на The Wooten Brothers с Виктор Wooten.
2: Това беше уникално преживяване.
1: Аз участвах в групата, която ги подгря, всъщност. Two Cities, One World, които са много интересна смесица от американски и български музиканти. Всъщност, основателят на групата е американец, Джаред Катур, който ме покани да изсвири едно соло с тях.
0: Велико.
1: И беше много приятно, а Wooten Brothers направо ни взеха къла. Това беше просто такова шоу.
2: Това беше последното, на което бяхме, затова така имаме още много пресни впечатления, но те са страхотни музиканти и артисти. Защото един музикант, те са перфектни, обаче начинът, по който представиха всичко на сцената, беше наистина страхотно и като шоу, и като преживяване, и като музика, и като разбиране за музиката. И аз си казах, Боже, къде съм била до сега? И понеже нашия син беше там с едно приятелче, и си казах, аз не знам на тези деца дали им трябва музикално училище или им трябват повече преживявани от този сорт. Да, уникални музиканти.
0: Със сигурност това е нещо, което формира и вкус, и критерии, да. Изобщо. И е много хубаво, че може да го споделя и с вас в интерес на истината. Само за нас, премиерно по Радио FM Plus, за мен беше огромно удоволствие да ми гостувате и както стана ясно, не го намекнахме, ми направо казахме откровено, чакаме есента. Нещо ново, отново представено лично от вас.
2: Много
0: нали
2: благодарим.
0: Така? Добре, успех на Само за нас!

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Красотата не може да чака.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, следобед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения.

0: На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. Конфедерацията на труда подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с разпоредби от преходните и заключителните разпоредби, с които се извършват съществени изменения на кодекса на труда. Става въпрос за промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Настояват за извършване на оценка на ефекта върху работещите бюджета и предприятия. Възражение вече изразиха и от Конфедерацията на независимите синдикати и настояха омбудсмана Велислава Телчева да упражни правомощията си по Конституция и да сезира Конституционния съд. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции. След ДАНС публикуваха и годишните доклади за миналата година на Държавна агенция Разузнаване и Служба военно разузнаване, Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на нашата страна и европейските държави. А интензитета на хибридните киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, нараства значително.
1: FM Plus. Спортът.
0: План Парея, Асен Митков и Махди Мубарик попаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинският футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава. В двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Кристиано Роналдо определи датата за последния си матч с Португалия на 24 септември тази година в Лисабон на стадион Жозе Алвалада, където започна легендарната му кариера през 2003. Противник ще бъде отбора на Уелс. За момента нито Португалската футболна федерация, нито самия Кристиано са потвърдили тази информация.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

София Ред, слушаме Старс 20 минутки след един. От началото на часа до сега Орвил Пек и Кайли Миноук, чухме Imagination, чухме и картина на графа. Време да си казваме до чуване, освен музикални новини днес, които не бяха малко, и няколко рожденника, които ще отбележим. Сред тях, може би, колоната води Ник Банкс. Това е барабаниста на британците Pulp. Роден 65-та година на днешната дата. Pulp са една от най-важните за брит-поп сцена артисти. Redum Swayzes и Blur. Трудно е да кажем кой харесваме повече. Може би Oasis имаха своята така най-изявена публика и най-ярко завръщане към музиката. Знаете, че те отново са на сцена след толкова години, не просто мълчание, а война. Много се надяваме. Вече тизнаха концерти 2027 година, които са мащабни, с много повече дати в Великобритания и не само. Така, да се върнем обаче на Ник Банкс, барабаниста на Pulp. Ето кои са Pulp. Disco 2000, една от емблематичните за 90-те години песни, както и за публиката на Радио FM+. Ако някой ни е слушал тогава, няма как да не знае, че тази песен беше редовно част от нашия плейлист. За събуждане, за лека нощ.

0: зарядиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Андрей по радио FM Plus 34 минутки след един. Сдава се Моби, който закри първото издание на Feel Good, най-новия музикален форум в България, който мина изключително успешно. Ехото още се носи, след много ще чуете легендарна песен, която беше част и от саундтрака към филма Плажа. Изобщо намамих ви да останете с нас. Преди това Бионсе. Новината около Бионсе, или по-скоро миналото й, с Destiny's Child е, че бял свят ще видят неиздавани до сега записи на Destiny's Child. Бащата на Бионсе и на Соланж, разбира се, беше продуцент по това време. Казва, че ще чуем, и то съвсем скоро, неща, които до момента не са виждали бял свят в ремиксирана версия. Сега слушаме Бионсе.

0: седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Оливия Дин, слушаме по Радио FM Plus. 13 минутки остава до 2, до срещата ви с Калин. На финала на часа съм подготвила Майкъл Джексън с Smooth Criminal, Дюран Дюран, Ordinary World, песен, която всички, които сме били на концерта им в София от преди месец, си спомняме много добре какво преживяване споделено беше. Преди всичко останало, преди всички, по-скоро Лиса Стенсфилд и The Real Thing. Пожеланието ми е за хубав следобед, а очакването утре в 10 отново да сме заедно.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България, за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6%, или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. Конфедерацията на труда подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с разпоредби от преходните и заключителните разпоредби, с които се извършват съществени изменения на кодекса на труда. Става въпрос за промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Настояват за извършване на оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятия. Въздържение вече изразиха и от Конфедерацията на независимите синдикати и настояха омбудсмана Велислава Делчева да упражни правомощията си по Конституция и да сезира Конституционния съд. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието

0: и служба военно разузнаване. Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на нашата страна и европейските държави. А интензитета на хибридните киберзаплахите, включително разпространението на тези информация, нараства значително.
1: FM Plus. Спортът.
0: План Паре, Асен Митков и Магди Мубарик попаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинският футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлаби, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава. Двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Кристиано Роналдо определи датата за последния си матч с Португалия на 24 септември тази година в Лисабон на стадион Жозе Албаладе, където започна легендарната му кариера през 2003-та. Противник ще бъде отбора на Уелс. За момента нито Португалската футболна федерация, нито самия Кристиано са потвърдили тази информация.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

чудесно от началото на следобед звучи Wake Me Up и песен като тази на Aloy Black. Вече 2.11, поглеждаме към другата част на днешния 28 юли вторник. Здравейте, аз съм Калин. Каня ви днес да прекараме времето заедно чак до 18, а сега давам началото на FM Plus следобед да започнем с нещо българско.

Синьон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синьон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.

0: Ocean Drive. Много любима песен от The Lighthouse Family. Чухме последните минути по FM Plus след обед на 28 юли. Лято е, разбира се, и това се усеща. Ще ви кажа много лесно как се разбира в София, че е лято, когато един шофьор си намира почти навсякъде паркомясто за под 5 минути. Тогава наистина човек може да разбере, че сезона е дошъл и не всеки вече е тук. Но за кратко, какъв следобед ни очаква? Топъл, приятно свеж, с температури до 32 градуса и много музика, разбира се. Миро идва след малко, това е FM Plus следобед.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Това е Радио FM.

0: Това беше една от песните, с които Тейди Суимс вече беше заявил, че ще покорява световната музикална сцена и то се получи. What more can I say? Чухме последните минути по FM Plus след обед. Тейди Суимс сякаш започва да вкарва още повече философии в новата си музика. Една от последните му песни Break Up Universe излезе преди около 2 седмици и е емоционална балада, която може да разглежда една раздяла по необичаен начин, защото вместо да говори за болка или обвинения, той си представя какво би било, ако една любов можеше да се развие в обратен ред. Нещо като странния случай с Бенджамин Бътън. Нещата започват на обратно. Та песента вече е качена из музикалните платформи. Можете да чуете. А тук след малко идва Алекс Уорън и Том Джонс. Това е FM Plus следобед.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

И все още смятам, че най-доброто от последните години от Джеймс Артър си оставя албумът му Bittersweet Love, който излезе в началото на януари 24-та година. Дори тръгна в много приятна, не натрапчива рок посока. Албумът наистина се усеща като цялостно преживяване и го препоръчвам като нещо различно и свежо, особено ако по средата на лятото обичате да се возите в кола и да разсъждавате над нещо, докато гледате през прозорец или просто пътя. Сега да чуем нещо от Марк Ронсън с Майли Сайрус, Nothing Breaks Like a Heart, после Big Mountain до края на часа. Това е FM Plus след обед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо в планинските райони ще има временни увеличения, но облачността ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, на въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет, за сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България, за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече.

0: От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции.
1: FM Plus. Спортът.
0: Хуан Паре, Асен Митков и Махди Мубарик попаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинският футболен национал Олександр Романчук от Университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на Националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Кристиано Роналдо определи датата за последния си матч с Португалия на 24 септември тази година в Лисабон на стадион Жозе Албаладе, където започна легендарната му кариера през 2003. Противник ще бъде отбора на Уелс. За момента нито Португалската футболна федерация, нито самия Кристиано са потвърдили тази информация.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Homewrecker и Somber, много свежо попълнение от него чухме от началото на часа. 3 и 9 FM Plus следобед продължава с една песен, която още с излизането си преди години веднага си спечели почитатели. Говоря за Let Her Go на Passenger, която в момента има невероятните над 4 милиарда, че и 100 милиона отгоре показвания в YouTube.

0: 3.21 е почти. FM Plus следобед продължава с още чудесна музика след малко. А сега поглеждам първо и към днешната дата, 28 юли. Извън музиката ще ви кажа, че светът отбелязва Международния ден за опазване на природата. Инициативата цели, разбира се, да насочи общественото внимание към критичната необходимост от съхраняване на ресурси, опазване на биоразнообразието, изграждане на устойчиво бъдеще за поколенията напред. Нещо, което може би трябва да се казва почти всеки ден. Личният избор, това казват експерти, личният избор на всеки гражданин е важен. Намаляване на отпадъците, пестенето на енергия и отговорно потребление играе ключова роля за преодоляване на екологичната криза, независимо от държавните политики. Аз бих добавил да си изхвърляме и найлоновите торбички, и фасовете на определените позволени места.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмед. 024-760-760.
1: Радио FM Plus. FM Plus.

0: Изключително свежи Бруно Марс и Андерсън Пак. Чухме с Кейт последните минути по FM Plus след обед. А сега, по изключение, този вторник ще разберем на къде ще се пътува и тази седмица. И то не само защото е лято.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM Plus.
2: И ето ни отново заедно на път, или по-скоро пока да попътуваме заедно в нашето радиопътешествие в четвъртък малко преди 7. Нашата дестинация е щата Тексас. Може би свързвате Тексас с изображения на кълбои и безкрайни поля, но този огромен щат предлага много повече от родеото. Първо, той е един от най-бързо развиващите се в щатите, икономиката му огромна и процъфтяваща, цените са ниски, а градовете са пълни с хора. Тексас е невероятен щат с богата история и около него има факти, за които може би дори не подозирате. Някои от тях са, че, например, един на всеки 12 американци всъщност живее в Тексас. Ако Тексас беше независима държава, щеше да бъде седмият най-голям производител на петрол в целия свят. И днес наистина това е най-бързо развиващия се щат в Съединените американски щати с три от най-бързо развиващите се градове, които са Далас, Хюстън и Остин. Въпреки че Тексас обикновено се свързва с топлината, климатът всъщност е много разнообразен. Много хора не осъзнават, че дори има сняг в планинската му западна част. Вятърните паркове са обичайна гледка в щата Тексас, защото всъщност този щат е лидер в технологиите за вятърна енергия. Поради природните си ресурси, в Тексас има повече ферми и ранчота, отколкото във всяка друга държава в целия свят. Но знаете ли какво означава името? Тексас всъщност се основава на думата Теяс, което значи приятели. Точно в Тексас се намират три от 10-те най-големи града в Съединените американски щати и това са градовете Далас, Хюстън и Сан-Антонио. Исторически погледнато, икономиката на този щат е концентрирана върху добитъка и селското стопанство и ето за това той често се свързва с кълбоите. През 20 век обаче откриването на петрол превръща Тексас в една от най-бързо развиващите се икономики в целия свят. Честно казано, Тексас има силна неприязън към всяко чуждо в кавички правителство и да, има склонност да вижда дори федералното правителство на щатите като нежелан нарушител. Често спорят най-вече за миграцията и за границите, кой да ги поставя, как да ги поставя, кой да ги разрушава, какви да бъдат. Всъщност, Тексас е съдил Вашингтон цели 40 пъти през последните 13 години. Въпреки това, всяка информация, че щата напуска Съединените американски щати, е невярна. Тексас е много разнообразен по население, но не може да се каже, че някоя от човешките раси доминира. Можем да кажем нещо обаче за езиците. Знаете ли, че виетнамски език е третия най-говорим език в Тексас, след английския и испанския, разбира се. Но до родното място на Бионсе ще ви заведа в четвъртък малко преди 7 в По света с Калина.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

Нещо ново от Вики Дерзийска чухме като за последно по FM Plus след доведа в 15.50 да чуем и още една песен от Орлин Павлов, която се казва сам, защото Радио FM Plus подкрепя българската музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет, за сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Коледната ваканция за учениците да е по-дълга от предложеното от Просветното министерство, вместо само от 24 декември до 3 януари, тя да бъде между 23 декември и 8 януари, настоява синдикат Образование към КТ Подкрепа и допълва, че предложението одобряват 97% от учителите и заинтересованите страни, до които са се допитали. Като аргументи, благополучието на учениците и учителите, превенцията на зимната заболеваемост и съхраняването на семейните културни традиции. След ДАНС публикуваха и годишните доклади за миналата година на Държавна агенция Разузнаване и Служба военно разузнаване, Русия остава основната външна потенциална заплаха за сигурността на нашата страна и европейските държави. А интензитета на хибридните киберзаплахите, включително разпространението на дезинформация, нараства значително.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдийството в шампионатите. Хуан Паре, Асен Митков и Махди Мубарик подпаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинския футболен национал Олександр Романчук от Университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София.

0: Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той за мен е на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Sweet Love чухме от новия час в 4.7 FM Plus след обед продължава. Ако сте активен шофьор или пък просто наблюдателен пешеходец, може би сте забелязали, че дори на топло време повечето от нас обичат да си оставят колата с запален двигател пред магазин или пред някакво кафе или някакво място за спиране, дори по топло време. Някои шофьори смятат, че така си пазят двигателя, едва ли пестят гориво, но все още тази практика съществува. В Гърция, например, вече се забранява спирането на автомобила, т.е. забранява се при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Например, ако спрете за кафе или закуска пред заведение, трябва задължително двигателят да бъде изключен, дори и когато водача на автомобила чака в него. Мярката цели да ограничи замърсяването на въздуха, ненужен разход на гориво или шумово замърсяване, и глобата в противен случай е само 350 евро. А специалисти коментират, че тази мярка е приложима, защото съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход и затова се препоръчва по-скоро задължително изключване при по-продължително спиране. Едно важно уточнение, тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. Просто да имате едно на ум, ако ще ходите скоро към Гърция. FM Plus.

0: Дара и Кейт Буш чухме последните минути по FM Plus след обед. Рано или късно е въпрос на време да се организира флашмоб по случай Бангаранга. Сигурен съм, че това ще се случи, а може и вече да се е случило, кой знае. Сега се връщам и към Кейт Буш, защото попаднах на едно много интересно видео. Стотици хора, облечени в развяващи се на вятъра червени рокли, се събраха на кея на едно пристанище в Фолкстоун. Това е някъде в Югоизточна Англия, за да изтанцуват заедно емблематичната хореография от песента на Кейт Буш «Бролини хълмове» от 78 година. А танцовия флашмоб е част от глобална инициатива, вдъхновена от културното музикално видео на Буш. Традиционно се провежда на десетки места по света около 26 юли, дни преди рождения и ден, който е не утре, а в други ден.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Лиги ли, чухме последните минути по FM Plus след доета, сега е време за още нещо ново в нашия ефир. Любо Киров представи новия си сингъл Там, една от песните, която още с излизането на албума Футурофония стана, може би, една малко по-любима на почитателите му. Парчето вече има и своята визуализация, която ви очаква и към нашия сайт radiofmplus.bg. И сега на 28 юли отново е време да си припомним усещането за лято, ако случайно някой го е забравил.

0: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Hold Back the River от James Bay. Чухме последните минути. Един по-скоро млад изпълнител, който май беше в София миналата или по-миналата година. Въпрос е, кога ли ще видим Bruno Mars, който явно му харесва да идва в Европа, явно му се получават концертите и може би е въпрос на време, а защо не и на следващата обиколка, сигурно след няколко години, да не забрави да посети София. Да учим!

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения, но облачността ще е без валежи. Вятърът ще е от изток, юго-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент. Стана ясно думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет. За сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6%, или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Липсват цели елементи от системата на мантинелите, а други са компрометирани, обяви на кръгла маса по темата вътрешния министър Иван Темерджиев. Той се въздържа от бързите решения с бетона, тъй като там има други проблеми. Сцеплението на настилката е ниско на много места, докладва още той. По въпроса вече се обсъждат законодателни изменения, които да се предложат. Специално внимание се отделя на рискови водачи. Комисията по правни въпроси прие окончателно ключовите промени в изборния кодекс, които предвиждат преминаване към изцяло машинно гласуване и отпадане на ограничението за разкриване на до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз. Решенията в Централната избирателна комисия ще се приемат не с мнозинство от 2/3, а с повече от половината.

0: Пара Асен Митков и Махди Мубарик попаднаха в групата на Левски за мача с Университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинския футболен национал Олександр Романчук от Университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Междувременно стана ясно, че Манчини е близо до завръщане начело на Италия. Той беше начело от 2018 до 2023 и под негово ръководство състава спечели Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите. Фаворит за поста на Малдини изглежда Раниери.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

37-8 градуса, а пикът се очаква в началото на другия месец, когато на места може би термометрите ще достигнат и 40, а защо не и малко повече. Прогнозата предвижда горещините да бъдат прекъсвани само временно и в отделни райони от краткотрайни превалявания. И според дългосрочна прогноза, времето ще стане по-скоро топло от обичайното до към 20 август, а по-съществено захлаждане с валежи и гръмотевични бури се очаква в последните дни на следващия месец. Винаги е хубаво човек да има едно на ум за жеките. Сега слушаме Тери Суимс.

Гебрил чухме от началото на новия час по FM Plus след долет в 5 и 9. Явно трябва да се готвим за малко по-продължителен период от екстремни горещини, защото още през следващите дни се очакват температурите да стигнат до

0: Цяла история се крие зад 4-минутния хазарт на Ричард Мерс, който чугам последните минути по FM+. Следобед сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще научите много интересни неща, като например това, че сам Смит стартира конкурс за млади изпълнители. Сигурно всеки ще може да се включи. Ще разберете какво направиха фенове към Дженифър Лопес за рождение и ден. Нова българска музика ви чака също към нашия сайт. Жени Лечева, нова песен. Любо Киров, нова песен. Както какво направи Крис Браун и чий живот ще бъде пресъздаден в нов документален филм. Ето това и още много ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Задвижвание за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Тък му секунди след 5:30 дойде време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението от 22-я до 29-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас с повишено внимание и ограничена скорост от 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така и между 33-я и 39-я километър. А също и между 55-я и 60-я в посока София. И на още едно място в посока столицата от 208 до 229. Има и четвърти участък в посока Бургас от 218 до 229. На автомагистрала Хемус движението от 60-я до 64-я километър в посока Варна е в една лента поради изсичане на храсти и косане на древни площи. Ограничена е изпреварващата и трафика не в активната. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус от 350 до 363 километър. Заради косане в средната разделителна ивица движение с повишено внимание на Струма от 128 до 152 километър.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ели Голдинг беше това. Easy Lover, може би най-популярното парче от нея, чухме последните минути по FM Plus след обед. Всяко пътешествие си има край и сега според световни медии Кристиано Роналдо вече избрал къде да изиграе последния си матч за националния отбор на Португалия. И ако тази информация се потвърди, то той ще приключи кариерата си с националния отбор Народна земя. Това ще се случи на стадиона, където започва големият му път в футбола. На стадион Жозе Алваледе в Лисабон. И там на 24 септември тази година ще се проведе среща от Лигата на нациите между Португалия и Уелс. И най-вероятно на този стадион Кристиано Роналдо ще изиграе последния си матч точно там, където игра за Спортинг Лисабон, преди да премине в Манчестър Юнайтед.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рей, чухме и Where is my husband? Последните минути по FM Plus след обед. Ако отидете на почивка и вашата половинка ви пуска доста често тази песен, може би няма случайни неща. Джастин Тимбърлейк и Дежавю ще чуем до 18. Калина ще ви каже, разбира се, здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново се надявам на обща среща след 14. Сега, Can't Stop the Feeling.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е от изток и югоизток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата от 20 до 24 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прогресивна България ще подкрепи Илияна Йотова за президент, стана ясно думите на премиера Румен Радев. Припомним, че в петък в предаването Панорама на обществената телевизия Йотова потвърди кандидатурата си. Още същата вечер Крум Зарков заяви подкрепа от страна на БСП. Йотова ще се яви с инициативен комитет, за сега тя не е посочила свой вице-президент за кандидат. 828 евро са нужни за издръжката на един работещ за месец, показват данните на КОН, Федерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Сумата нараства с процент точка 3, което е 10 евро повече за работник. На годишна база увеличението е с над 6% или с близо 50 евро повече. 1,5 милиона от заетите са с доход под тази сума, а те са над 56% от всички. От Националната агенция за приходите напомнят на хората, които внасят сами задължителните си здравноосигурителни вноски, че сумата от 1 август ще се увеличи от 22 на 24,80 евро на месец заради по-високия осигурителен доход, който влиза в сила с новоприятия бюджет за тази година. Липсват цели елементи от системата на мантинелите, а други са компрометирани, обяви на кръгла маса по темата вътрешния министър Иван Темерджиев. Той се въздържа от бързите решения с бетона, тъй като там има други проблеми. Сцеплението на настилката е ниско на много места, докладва още той. По въпроса вече се обсъждат законодателни изменения, които да се предложат. Специално внимание се отделя на рискови водачи. Комисията по правни въпроси прие окончателно ключовите промени в изборния кодекс, които предвиждат преминаване към изцяло машинно гласуване и отпадане на ограничението за разкриване на до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз. Решенията в Централната избирателна комисия ще се приемат не с мнозинство от 2/3, а с повече от половината.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдийството в шампионатите. Хуан Паре, Асен Митков и Махди Мубарик подпаднаха в групата на Левски за мача с университета Крайова. От втория квалификационен кръг на Шампионската лига, който е утре, украинският футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. А днес ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава. В двубой от втория квалификационен кръг на лигата на конференциите от 20:30 на националния стадион Васил Левски. Зинедин Зидан е официално новият селекционер на Франция. Той заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор 14 години. Междувременно стана ясно, че Манчини е близо до завръщане начало на Италия. Той беше начало от 2018 до 2023 и под негово ръководство състава спечели Евро 2020 и два пъти завърши с бронз в Лигата на нациите. Фаворит за поста на Малдини изглежда Раниери.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: DJ Snake и Justin Bieber с Let Me Love You по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и във вторник. В най-хубавата част от дълнощието след края на работния ден отново се срещаме. Здравейте, аз съм Калина Стефанова и ще се радвам да бъдем заедно до 8 часа през идните 2 часа. Пълно е с хубава музика, с хубаво настроение, с любопитни истории, интересни новини, покани за събития, които предстоят и разбира се, за да ви бъдем в услуга, ако сте на път или планирате това. Много е вероятно да сте в превозно средство вече дори в този момент. На половинката на всеки час от нашия новинар имаме и актуална трафик информация в трафик новините. Напред се движим с хубавата музика на Оливия Дин, после ще слушаме една абсолютна класика на Рембрандт I'll Be There For You. Едно завръщане към сериала ситкома Приятели. Надявам се, винаги приятно завръщане.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Rembrandt, I'll Be There For You по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Актьори, кино, филми, песни от филми. Ето такава ми е в момента вълната и чистотата. С това отварям дума за един актьор, който сега, в настоящия момент, може да бъде гледан в няколко филма на големия екран в България, а именно Том Холанд. Той обяви пред списание Hollywood Reporter, че няма намерение да се отказва от ролята на Спайдермен, ако публиката продължава да го приема като супергероя. Гледаме Том Холанд и в ролята на сина на Одисей е във филма Одисея, но сега се завръщаме към ролята му на Спайдермен. То всъщност и в двата филма играе неговата любима и партньорка в живота Зендая. Да се върна към Том Холанд. Той казва, ще играе Спайдермен, докато ме искат. Ако този филм бъде добре прият, ще видим какво следва. Всъщност, връщаме се към предишния. Спайдермен няма път към дома от 2021 година, който се превърна в абсолютен световен хит. Сега, наред е да разберем дали това ще стане с неговото завръщане в ролята на Питър Паркър в Спайдермен Нов ден. Идете, гледайте и после ще кажете дали филмът е хит или не. Аз лично много харесвам Том Холанд, въпреки че е много нисичък, ма какво от това, няма да се женя за него. Много добър актьор, много добър. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Пол Янг, след което и българската супергрупа Frontman.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Групата Frontman и Непобедим слушахме по радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работа в Drive Time. Ще слушаме The Weeknd след малко. Задава се и Taylor Swift. Отдавна вече за домена. Но сега сериозно да погледнем към трафик новините. Пътната обстановка в България. Слушаме нашия новинар, след което продължаваме с музиката.
1: Движението от 22-я до 29-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е между 33-я и 39-я километър. А също и между 55-я и 60-я в посока София. И на още едно място в посока столицата от 208 до 229. Има и четвърти участък в посока Бургас от 218 до 229. На автомагистрала Хемус движението от 60-я до 64-я километър в посока Варна е в една лента поради изсичане на храсти и косене на тревни площи. Ограничена е изпреварващата и трафика не в активната. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус от 350 до 363 километър. Заради косене в средната разделителна ивица движение с повишено внимание на Струма от 128 до 152 километър.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Taylor Swift, антихиро по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time на 28 юли. Изнизва се месец юли и започва август, затова аз вече гледам към августовския календар с фестивали, събития и едно от най-големите така събития, които очакваме е Spice Music фестивала, който ще бъде на 7 и 8 август на Морската гара в Бургас. Музика от 90-те години до днес с участието на световни, разбира се, легенди и изпълнители. На 7 август на сцената излиза Томас Андърс от Modern Talking, Дженни Бергрен от Ace of Base, Right Set Fred ще слушаме и това, разбира се, съвсем не е всичко, но за сега просто подпалвам, дето се казва фитила. Малко по-късно и за друг фестивал ще разкажа, но сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще слушаме Сам Смит. Stay with me. Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
8: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Леона Луис, Bleeding Love, преди това слушахме Сам Смит по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и веднага отиваме в сайта ни Radio FM Plus BG, откъдето научихме днешния ден, че Сам Смит стартира конкурс за млади изпълнители. Всъщност носителя на множество музикални отличия ще си партнира с BBC, за да даде старт на национална кампания за откриването на млади таланти, които да подгряват публиката по време на предстоящите му концерти в Великобритания тази есен. И тази инициатива всъщност дава рядката възможност на 10 обещаващи музиканти да се изявяват преди участията на Сам Смит в Манчестър и Лондон. Това може би директно не ни засяга, обаче Манчестър и Лондон не са чак толкова далеко и винаги е добре да видим какво правят и другите хора по света с младите си таланти. Не за да се сравняваме и да се потискаме, а за да има какво да научим, пък може и те от нас да научат нещо. Но, ако искате подробности, сайта ни radio.fm.bg, защото аз повече внимание сега на това няма да отделя. Притискаме почти края на този час. Не искам да отнемам повече време, защото искам последните минути до 7 часа да бъдат пълни с още от винаги най-добрата музика по Radio FM Plus. И аз ще бъда с вас отново след 7.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Теди Суимс и Guilty по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Хубава музика, хубави покани и този час ви очакват. Продължаваме с Bruno Mars, Just the Way You Are. Bruno Mars, който е в разгара на своето турне, включително с европейските си концерти, но не стига до България, но може пък ние да стигаме до него, макар че може и вече да е малко късно, все пак говорим за разгара на турнето. Но след Bruno Mars слушаме Поли Генова с най-новата и прекрасна песен Спомени, след което започва една много приятна поредица от песни за любов, любов, любов. И ще чуете нататък сами.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лиз Макларнан и Woman in Love по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Любов много ще има, хубава музика, любовна, и до края на този час. Малко по-късно виждам Селин Дион в нашия плейлист с The Power of Love. И някак си покрай нея се сещам, че е добре да не пропусна ето тази покана към всички вас, за всички вас. За първи път България легендарният Гъру, който изигра ролята на Квазимодо в първата оригинална постановка на мюзикъла Нотр Дам дю Пари, пристига в нашата страна. Той има много хубави дуети с Селин Дион, затова направих тази връзка. И не пропускайте възможността да видите тази жива легенда. Неговия глас е завладял милиони зрители по целия свят. Гъру беше един от участниците в първия оригинален състав на този спектакъл Нотр Дам дю Пари. Именно неговото изпълнение превърна образа на Квазимодо в легенда. Неговия мощен глас, емоционална интерпретация и неповторима харизма заемат трайно място в историята на световната музикална сцена, и ето, очакваме го на 24 септември в София, Национален дворец на културата. Гъру у нас. Легенда. Може вече да намерите много информация и в интернет, както и да си припомните неговия глас. Продължаваме с музика, още винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Tears for Fears, след това и Somber.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Сомбър и Хоумрекър, Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика в драйв тайм. Ето, че половинката и на този час се изниза. Ще чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар, след което продължаваме с Селин Дион и The Power of Love.
1: Движението от 22-я до 29-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е между 33-я и 39-я километър. А също и между 55-я и 60-я в посока София. И на още едно място в посока столицата от 208 до 229. Има и четвърти участък в посока Бургас от 218 до 229. На автомагистрала Хемус движението от 60-я до 64-я километър в посока Варна е в една лента поради изсичане на храсти и косане на древни площи. Ограничена е изпреварващата и трафика не в активната. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус от 350 до 363 километър. Заради косане в средната разделителна ивица движение с повишено внимание на Струма от 128 до 152 километър.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Heart по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим след малко с Sixpence None the Richer. Ще слушаме след Kiss Me и Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, заради което се сещам, че най-големите хитове на Уитни Хюстън оживяват между 3 и 7 октомври у нас, България, в София, в зала 1 на НДК. Защото един от най-обичаните и успешни мюзикали в света, The Bodyguard, The Musical, идва у нас с 7 представления. Цели 7 представления в дните от 3 до 7 октомври. В ролите на Франк Фармър ще видим номинирания за награда Оливие, Адам Гарсия и като Рейчел Маран, световно известната Сидани Смит. Ако искате да научите повече подробности, каня ви да влезете в нашия сайт radiofmplus.bg. Потърсете тази статия, тя не е точно от днес и от вчера, но е едно много приятно напомняне, защото докато се обърнем ще стане и октомври, ето изнизва се месец юли, а от сега се запазват места за събития, които са, може да са веднъж и в живота, дето се казва. Уитни Хюстън след малко в оригинал, а преди това ще слушаме Sixpence None the Richer. Kiss me.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Красотата не може да чака.

0: Уитни Хюстън, I Wanna Dance With Somebody, и това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, вече малко преди 8 часа. Наближава края на срещата ни за днес, така че от мен Калина Стефанова благодаря, че избрахте нашата честота. Надявам се да останете на нея и след като се разделим. Започва и за мен вторник вечер. Пожелавам и вашата и моята да бъде хубав вторник вечер. Радвайте се на живота, хора, да не пропуснете и миг, в който да сте намерили нещо, на което да се усмихнете. Това е възможно, въпрос на добро намерение. И за да ви е по-лесно, наистина останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика продължава. Аз ще бъда с вас отново утре в най-хубавата част от денонощието. Веднага след края на работния ден. Традиционно Drive Time започва в 18 часа. Чао, до сряда. Със здраве!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. Защото

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Had to be the day.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.